0: och säger Eskil Grendal Sivertsen vid Försvarets forskningsinstitut.
1: Det är ingen tvil om att det här är en multimiljard industri.
2: Men vem i all världen är det som står bak detta?
3: Ser ju både på de Facebookgruppen men också de sidorna länkas till att det är vietnamesiska ägare som står bak det.
1: Det är inte överraskande. Det är någon land som har byggt upp en ganska omfattande industri runt såna clickbait-nätverk och spredning av olika typer av innehåll, och Vietnam är ett av dem. Hvor de har över tid byggt upp kompetens och kunskap om det här. Och köra det rätt och slett som en förretningsmodell som också skapar ett eget marked.
0: Här hörte vi reportrar av Fredrik Kampevold, Truls Skram Lerøe och Tormod Strand. Den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky säger han hoppar att möta USA sina fredsutsändningar i Kiev de kommande dagarna. Det kom fram i den dagliga videotalen hans. Amerikanska utsändningar ska till både Moskva i Ryssland och Kiev för att förhandla om en slut på krigen, skriver nyhetsbyrået NTB. Idag har Ryssland kallat in den norska ambassadören i Moskva. Det efter att Norge tog arrest i ett russiskt forskningsskip på Svalbard. Russiska styresmakter överlevert en formell protest på att skipet är tatt i beslag. Och ambassadör Heidi Olufsen förklarat att denna sak är en civilsak mellan en privat part och den russiska stat. Avgärsla är först tatt vid en internationell domstol och nu har den blivit följd upp av en norsk domstol. Familjer unngår Oslo bydelar med mange ikke-vestlige innvandrere. Det viser en ny studie ifølge forskning.no. Forskerne har undersøkt hvordan norskfødde foreldre vel nabolag. Generelt ser de at velstående familier hoper seg sammen i bestemte områder, og uansett hva familiene finner seg økonomisk, prøver de i stor grad å velge vekk områder med mange ikke-vestlige innvandrere. Så tar vi kort med att de enorma nedskärningarna i tysk bilindustri höll fram. För 2030 ska Volkswagen kutta 100 000 av sina 650 000 tillsatte. NRK Nyheter, Magnus Vatte-Karlsson.
4: Detta är Ekko

0: straks 7 denne fredagsmorgen, og du hører eller ser på Nyhetsmorgen.
1: Hva gjør det med den norske fellesskolen at flere og flere begynner på private grunnskoler?
0: Russland og Israel anklages for å ha spredt feilinformasjon om migrantkrisa i Ceuta.
1: Og 2,4 millioner jenter i Afghanistan har mistet tilgang på utdanning etter at Taliban kom tilbake for 5 år siden. Hva sier de nå?
0: Ja, dette er noen av sakene i Nyhetsmorgen i dag altså, med Hilde Nilsson Ridola og Gry Veiby.
1: På 10 år så har antall elever på private grunnskoler i Norge økt med 50%. Og selv om det kan koste flere tusenlapper i måneden å gå på private grunnskoler, så er det ikke etterspørselen det står på. På Privatakademiet ungdomsskole i Drammen måtte de avvise over halvparten av søkerne.
2: Yes! Er det noen som deler på?
3: Ja! Jeg har sett 3 mål. En sånn faglig...
4: I klasse 9B på Akademi og ungdomsskole i Drammen har elevene fått i oppgave å finne ut hvordan de kan forbedre seg. Mange ville starte her i høst, forteller rektor Christos Andrinopoulos.
5: Vi hadde vel godt over dobbelt så mange søkere som det vi har kunnet tilby plass.
6: Selv så var jeg med å starte akademiet fordi jeg ikke var fornøyd med skolen som mine 2 gutter gikk på.
4: Grunnlegger av de private akademieskolene, styreleder Kjetil Eide, mener det nå er nok etterspørsel til å starte flere nye privatskoler i Drammen og i resten av landet.
6: Vi tror vel at vi kunne drevet flere ungdomsskoler og barneskoler i Drammen. Søkertallene er store.
7: Er dette et bilde dere ser over hele Norge?
6: Ja, vi tror situasjonen er mer eller mindre den samme over hele landet. Ja.
4: Eide forklarer populariteten med høy score på elevundersøkelser. Og så har de lite problemer med bråk, forteller rektor.
5: Vi opplever veldig lite uro.
8: Det er vel et sted mellom 1500 og 2000 elever som har søkt, men ikke har fått plass på en kristen grunnskole.
4: Det er ikke bare akademiets skoler som opplever at flere søker seg til dem. Audun Rahn er generalsekretær i Kristne Friskolers Forbund. De opplevde et kraftig hopp i søkningen i fjor, som har holdt seg i år. Rundt 10 000 barn går på en kristen grunnskole i dag.
8: Altså, det er noen skoler som har betydelig oversøkning. Flere av de er bynære skoler, som St. Sunniva og KG i Oslo, og så har du Oasen Grenland, som er en relativt nystartet skole, som har fått et betydelig hopp i elevtall. Så det er noen skoler som skiller seg litt ut på lange ventelister.
4: I Drammen forteller styreleder Eide at de ønsket å etablere en større skole.
6: Ja, vi søkte opprinnelig i Drammen om en 1-10 skole med 300 elever.
4: Høyreordfører i Drammen, Kjell Arne Hermansen, sier han ville gi tillatelse til flere private skoleplasser, men har flertallet mot seg.
9: Ja, også som eget parti så fronta vi også at man kunne starte en internasjonal skole, men det var ikke flertall for i kommunestyret.
7: Så Høyre ville kanskje ha litt mer, flertallet ville ikke det.
9: Ja.
4: I fjor gikk 32.500 elever på private grunnskoler ifølge SSB. En økning på rundt 50% på 10 år. Likevel går bare 1 av 20 elever på en privat barne- eller ungdomsskole. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun frykter at flere privatskoler ville gå ut over den offentlige skolen.
10: For oss har det vært viktig at det skal være et mangfold i norske skoler, både privat og offentlige, men at vi er tydelige på at vi ønsker ikke en spesiell vekst av private skoler i Norge.
0: Og reporter her, det var Trond Lydersen. Merete Rostør, utdanningshistoriker og professor ved Universitetet i Sørøst-Norge. Den offentlige skolen har fått større konkurranse fra det private, hører vi her. Hva er egentlig poenget med at vi har en fellesskole i utgangspunktet?
11: Ja, det er jo en idé som i stor grad kan spores tilbake til et andre verdenskrig, og ønske om å gi alle lik opplæring. Og det var jo et prosjekt som særlig kan knyttes til framveksten av velferdsstaten, og et prosjekt som var ledet da av Arbeiderpartiet, men som det egentlig var en stor politisk enighet bak, og som resulterte i bestemmelsen om 9-årig skole i 1969.
0: Og så hører vi også her at det er flere som nå ser til alternative og private skoler til barna sine. Hva kan grunnen til det være?
11: Vi hører jo det litt I det innlegget som nettopp ble spilt av her. Det jo en del som ikke fornøyd med det de ser I den offentlige skolen. Det kan være bråk som har vært en del fokus rundt. Det kan være det at fellesskoleprosjektet ikke like sterkt som det har vært tidligere. Og det kan være testing, altså kvalitetstesting av elevene allerede fra tidlig tidspunkt, som det har vært mye fokus på I det siste. Mm. Og det kan selvfølgelig også være geografiske forhold som nedleggelser.
0: Mm. Og så har det vært mye debatt om dagens læreplan. Hva sammenhengen mellom innholdet I skolen og det at flere nå ønsker seg et privat alternativ?
11: Og der det jo uenighet både blant fagpersoner og blant lærere og blant skoleledere og sikkert også foreldre. Men det mange nå som peker på at læreplanene for grunnskolen for lite konkrete, og at de har for vage kompetansemål. Jeg jobber I lærerutdanningen selv, og det faget som jeg underviser I, der har vi på 10. trinn 2 konkrete kompetansemål I historie, knyttet til holocaust og til samene. Mm. Og det, ellers så blir det litt opp til den enkelte lærer hva den skal lære seg.
0: Så den omdiskutert, men hva risikerer vi ved at flere nå sender barna sine på private skoler?
11: Nei, vi risikerer jo at fellesskoleprosjektet potensielt kan falle sammen. Og jeg vil jo si at det med fellesskolen, private skoler jo ikke seg selv noe galt, men man må komme dit at de offentlige skoler har et like godt tilbud og kan ta opp konkurransen på alle måter med privatskolene.
0: Mm. Og hva skal til da for å styrke den offentlige skolen?
11: Jeg tror vi må ha en sterk politisk vilje som kommer ut I konkrete handlinger til å styrke fellesskolen.
0: Mm. Og denne saken om at flere søker seg til privatskoler, det blir gjort før borgfreden og kongens bortgang, bare så det sagt. Merete Ros, utdanningshistoriker og professor ved Universitetet I Sørøst-Norge, takk for at du var med I Nyhetsmorgen.
11: Takk.
1: «2,4 millioner jenter I Afghanistan får ikke lenger gå på skolen etter at Taliban kom tilbake for 5 år siden. Det viser tall fra UNESCO, FNs kultur- og utdanningsorganisasjon. Taliban markerte nylig 5-årsdagen for maktovertagelsen. Bevegelsen har innskrenket kvinners rettigheter, og FN kaller det kjønnsapartheid, mest omstritt. Kvinner ikke får lov til å gå på skolen utover da barneskolen.» Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal, du med oss fra Kabul. Hvordan rammer Talibans restriksjoner afghanske jenter og kvinner?
12: Man kan jo bare tenke seg hvordan det med på å ødelegge fremtiden til en hel generasjon unge kvinner. Det var veldig mye som var galt med Afghanistan før Taliban tok over makten for 5 år siden. Det var utstrakt korrupsjon, politisk vanstyre, NATO-land som rev dette landet I filler med ulike, ofte motstridende strategier, en brutal krigføring fra både Talibans side og NATO-lands side, mange afghanere som ble drept I den krigen. Men det var en stor suksesshistorie gjennom de 20 årene vestlige land var engasjert her, Det var utdanning. 4 millioner jenter gikk på skoler. Det ble bygd tusenvis av skoler. Aldri før I afghansk historie var det så mange jenter som gikk på skole. Dette tallet har nå rast ned med 60% etter at Taliban tok over på grunn av dette skoleforbudet. Og med en stadig voksende ung befolkning så frykter FN at antallet jenter som ikke får gå på skole vil vokse til 4 millioner innen de neste 4 årene. Og det jo en eneste stor katastrofe hvis dette skoleforbudet opprettholdes fremover.
1: Og du har møtt mange av disse unge kvinner som ikke lenger får seg en utdanning. Hva sier de?
12: Det jo hjerteskjærende å sitte med unge afghanske kvinner som nå møter stengte dører både på ungdomsskolen og ikke minst universiteter som har blitt stengt for dem. En av de kvinner jeg snakket med som heldigvis, kan man si, fikk tatt utdanningen sin rett før Taliban tok over. Hun sier at hjertet mitt gråter når jeg kjører forbi Kabul Universitet og ser porten på kvinnesiden være stengt. Og jeg har møtt yngre jenter som sier at de har stor depression. De har fortalt om veninner som har försökt att ta livet sitt, alltså unga jenter som försöker att ta livet sitt för de inte får gå på skola. Jag har varit i kontakt med föräldrar som har 4 och 5 döttrar som inte ser någon framtid i Afghanistan. För vad ska man göra när man har 4 och 5 döttrar som aldrig får gå på skola? Det är ju det det ligger an till. Taliban, när man spör dem så säger de detta är ett midlertidigt förbud. Vi jobbar med praktiska lösningar för vi vill ha avskilda skolor för gutter och jenter. Vi måste lage en ny läroplan, nytt pensum för de pensumer som var här för vi kom var för påvirket av västlig påvirkning. Vi vill inte ha västlig kultur här. Men nu har det gått 5 år med Taliban vid makten och afghanere flest köper inte det argumentet att detta ska ta så lång tid att få åpne igen skolorna för miljoner av afghanska jenter.
1: Mm. Och det har alltså gått 5 år sedan denna maktövertagelsen. Och du var i Kabul då de stormade in i huvudstaden tillbaka i 2021. Hvordan är det att vara tillbaka?
12: Det är lite surrealistiskt att vara tillbaka i ett land jag har jobbat med i många år. På många måter är det ju fysiskt det samma landet, men väldigt mycket har ändrat sig. Vi har snackat om detta med kvinnors situation. Den är ju förfärlig. FN beskriver det Taliban har infört som ett könsapartheid. Kvinnor blir mer eller mindre bett om att hålla sig hemma i praxis, vara husmödre. Det är ingen möjligheter för kvinnor. Så för kvinnor har Afghanistan blivit ett sort hull. På andra sidan så har Taliban klart ting västliga land aldrig klart i löpet av de 20 åren de var engagerat här med både militära styrkor och vanvittiga mängder bistånd. Taliban har erklärt krig mot korruption. Afghanistan är långt mindre korrupt ifølge de afghanerna jag snackar med. Man tränger inte längre att besticka offentliga tjänstefolk för att få dem att göra jobben sin. Säkerheten har aldrig varit så god. Krigen är över. Man kan bevega sig fritt runt omkring i de 34 provinserna i Afghanistan. Och Taliban har klart en ting som många experter trodde de aldrig ville klara. Det är att stabilisera Afghanistans ekonomi. För Afghanistans ekonomi var helt avhängig av västlig bistånd och stötte från utlandet. Den stötten törkade ju mer eller mindre ut att Taliban tog över. Likevel har de klart att hålla ekonomin relativt stabil och det gagnar ju de flesta afghanerna i detta landet.
1: Vi hörer mer från dig och Afghanistan senare i NRK. Tack ska du ha, Jama Wolasmal.
0: Om en halvtimmes tid så är det klart för politisk kvarter och då ska det handla om Sverige. Socialdemokraterna har länge varit storfavoriter till att ta över regeringsmakten där, men nu en dröj uke för valget så är det ny spänning och det blir tema hos deg, programleder Lilla Sølesvik.
13: Ja, for nå tettes gapet mellom Socialdemokraterna som jo utfordrere her, den rødgrønne blokken deres, og de borgerlige som har styrt Sverige nå i 4 år. Og det er jo litt paradoksalt, for det har vært veldig mye krangling, tegling på borgerlig side siste uka. Det skal vi snakke mer om i politisk kvarter. Og så skal vi også innom en stor undersøkelse som kollegaene våre har gjort i Sveriges Radio. De har sett på vad som möter ungdom i politisk, alltså av politisk innehåll i sociala medier och funnit ut att gutter får dubbelt så mycket politisk innehåll som det jenterna får och är du gutt på bygda så är det en väldigt stor chans för att du blir pushad på högre radikalt innehåll även om du inte har bett om det.
0: Mm. Mer om detta alltså i politisk kvarter. Klokka er 07.13, og du hører på Nyhetsmorgen her i NRK. Du finner oss blant annet i appen NRK Radio og NRK TV.
1: Stadig flere søker seg til private grunnskoler i Norge, og en historiker sa her i Nyhetsmorgen at det ikke nødvendigvis noe galt med de private skolene, men at den offentlige må styrke seg.
0: Blomsterhavet på Slottsplassen vokser. I dag er det 1 uke siden kong Harald døde. Hvordan skiller vår måte å sørge seg på fra da britene mistet dronning Elisabeth?
1: Og fotballklubben Ålesund har inntatt toppserien med storm etter opprykket i fjor høst. Nå til Ceuta på Marokkos nordkyst. Det er en drøy måned siden 70 000 migranter stormet grensa til den spanske eksklaven. Flere mistet liv i kaoset som brøt ut, og hendelsen førte til steile debatter om migrasjon i Norge.

0: 7.40, og dette Nyhetsmorgen, der vi skal til Nepal. Mer enn en uke etter katastrofeflommen I landet, så leiter redningsmannskapene fortsatt etter flere tusen savnet. Samtidig så har regjeringen begynt å planlegge gjenoppbyggingen. Rundt 20 000 boliger må erstattes, og mange lokalsamfunn kan måtte flyttes. Reporter Ole Reinert Omvik, du I hovedstaden Kathmandu. Hva forteller nepalesere du snakker med om det som har skjedd?
1: Altså, dette jo den største, en av de aller største naturkatastrofene som har rammet Nepal I nyere tid. Så det tusenvis av mennesker som rammet på en eller annen måte. I går så var jeg utenfor to sykehus her I Kathmandu. Og på utsiden av sykehusveggen så var det klistret opp bilder av folk som savnet. Hvor pårørende oppgir sine telefonnummer, hvor du kan ringe. Og si hvis du har hørt eller sett noe fra noen av disse savnede menneskene. Og det var en hel vegg full på begge disse sykehusene. Men det likevel bare en brøkdel av alle de som savnet. 4200 mennesker fortsatt ikke gjort rede for. Og det siste tallet jeg har sett her I Nepal at 1251 mennesker bekreftet omkommet.
0: Samtidig så ble to funnet I natt, og det gir jo håp, men Det snakkes også om varslingssystemet, for det blir jo sagt at det ble varslet veldig sent.
1: Det det store spørsmålet her. Hvordan varsles denne typen situasjoner I Nepal? Nepal har også et varslingssystem som bygger på flomberedskap. Altså hvis vannet stiger over en gitt høyde, så varsles folk nedover I dalen. Men det som skjedde her var jo at en svær bred brast og skapte da en flombølge som kom som en 20-30 meters bølge ned I dalen, og folk var ikke varslet. Disse målestasjonene de ble jo bare røsket vekk, så folk visste ikke at dette vannet kom nedover. Det var faktisk en tilfeldighet, historiene som baserer her I Nepal, at en person fikk ringt til lokaladministrasjonen at nå ser jeg masse vann her. Og da fikk man altså varslet 670.000 nepalesere på mobil med sms, og det gjorde at flere folk ble reddet nedover I dalen. Men dette tok altså lang tid før dette skjedde.
0: Hva vet vi om redningsarbeidet nå?
1: Forløpig så vet vi at vel 12.000 mennesker reddet ut av dalen, de forskjellige landsbyene som oppover. 4200 mennesker fortsatt savnet, som jeg nevnte. 1251 mennesker bekreftet døde. Det et enormt apparat for å finne folk. 21.000 mennesker, da militære og politi og redningsmannskaper, også fra India og Kina, inne her nå for å hjelpe. Og det særlig inne I disse tunnelene, hvor da disse to menneskene ble reddet de siste døgnene. Helt utrolig historie, hvor de har ligget langt inne I tunnelene og overlevet I 9 dager. Men det apparatet altså I gang, men det forferdelig vanskelig å komme seg opp I dalen. Det kun helikopter som kommer helt innerst hvor noen av disse tunnelene befinner seg.
0: Så jo ingen tvil om at det blir en omfattende gjenoppbygging av dette landet?
1: Ja, altså man regner med at vel 20 000 boliger ødelagt så langt. 7.500 boliger skylt bort eller begravet I massene, så man regner med at I hvert fall opp mot 20 000 boliger må gjenoppbygges. Dette jo landsbyer som ligger nede ved vannkanten, så det har jo gått veldig fort, og veldig mange boliger som ødelagt, så det arbeidet begynner man nå å diskutere. Men det palestinske myndigheter sier at det har vi ikke penger til, og ber om internasjonal hjelp for å gjenoppbygge denne dalen som rammet.
0: Mm. Og dere kom til Kathmandu I går. Hvor går ferden videre nå?
1: Nå skal vi sette oss I bilen og forsøke å komme oss opp til en av de landsbyene som fortsatt tilgjengelig. Det jo veldig mange broer som revet vekk, som vi har sett på bildene fra Nepal. Så vi forsøker å komme oss opp til en av disse landsbyene som tilgjengelig foreløpig, og treffe redningsarbeidere og se hvordan det arbeidet går.
0: Ole Reinert Omvik, takk for at du var med I Nyhetsmorgen. Klokka nærmer seg nå 7.45. Det betyr at det klart for politisk kvarter der vi skal til Sverige med Lilla Sølvsvik.
2: Det ny spenning I valgkampen I Sverige. Der har borgerlig bråk gitt borgerlig framgang. Og gutter på TikTok får dobbelt så mye politisk innhold som det jentene får. Til gutter på bygda så pushes høyre radikalt innhold uten at de ber om det. Om 10 dager så kan Sverige våkne opp til en ny regjering. Det I hvert fall sånn det har sett ut lenge. Sosialdemokraterne og tidligere statsminister Magdalena Andersson har ledet på meningsmålingene. Men en sjokkmåling denne uka viste sterk tilbakegang for Sosialdemokraterne. Og sånn kommenterte Andersson det.
3: Jag känner mig väldigt motiverad för att jag vet ju att det här är ett otroligt viktigt val för vårt land. För det är klart att ett land med en regering där Sverigedemokraterna dominerar, det blir ett helt annat Sverige. Och där väldigt många människor I vårt land är oroliga för det och undrar om Sverige kommer att vara ett land där de är välkomna.
2: Ja, det var Magdalena Andersson som kommenterade en dålig meningsmåling och hun mener mye står på spill nå. Velkommen til Joakim Reigstad, du NRKs Norden-korrespondent, og velkommen også til Parisa Høglund, som programleder I Sveriges Radios podcast Politiska spelet. Jeg begynner hos Joakim Reigstad. Jeg tror jeg, nå det noen som snakker om at Magdalena Andersson, Sosialdemokraterna, har tatt valget for gitt. Har hun blitt for slapp I innspurten?
4: Ja, det kan jo se sånn ut. I hvert fall så formen for sosialdemokraterne ganske dårlig nå 10 dager før valget. Og mye av det legges jo kanskje på nettopp det vi hørte I dette innslaget her. Magdalena Andersson virker å være mer opptatt av å skremme velgerne med at en borgerlig valgseier betyr at Sverigedemokraterna skal inn I regjering enn å snakke så veldig mye om sin egen politikk. Og det blir man fort straffet for hos velgerne. Hvis disse målingene står seg, så nærmer det seg det aller dårligste resultatet for sosialdemokraterne på veldig lang tid. Og dette jo et parti som for bare noen år siden lå trygt plassert rundt 40-tallet, har stått veldig sterkt I Sverige lenge. Så dette krise. Det brenner et blått lys, både bokstavlig og overført betydning for Magdalena Andersson her.
2: Parisa Høglund fra Sveriges Radio. Statsminister Ulf Kristersson leder jo Moderaterna. De har det ikke spesielt bra på målingene, men han ønsker jo et gjenvalg for sine samarbeidspartnere på borgerlig side. Hvilke saker det de trekker fram som de viktigste?
5: Ja, men det en bra fråga. Det väldigt många som saknar visionerna under det här valet. Men man kan väl säga att den borgerliga sidan nu verkligen försöker förmedla allt det man har lyckats med de senaste 4 åren. Man har tryckt undan inflationen, man har tryckt undan gängkriminaliteten och man har hållit ner migrationen. Det säger man från borgerlig sida att det här har vi lyckats med de senaste 4 åren. Så man kan väl absolut konstatera att Ulf Kristersson och hans tidvänner egentligen vill förmedla att man har lyckats med allt det man lovade för 4 år sedan.
2: Tidøvenner, det sier du fordi det var der de laget regjeringsplattformen eller samarbeidsavtalen sist, men den siste uka så har det vært en del bråk på borgerlig side, blant annet fordi Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson kom med en uttalelse om samarbeidspartiet Liberalerna. La oss høre litt på den.
6: Vi har ju sagt att är det 10 dagar kvar till valet och de inte har nått upp till 3,5% I mätningarna, då är det I alla fall min uppfattning att då bör alla blågula väljare rösta på något av de andra partierna i det här blocket.
2: Igår var det 10 dagar till valget och Liberalerna som är systerparti till det norska vänstre, de är på ingen måte när 4%, de är inte när 3,5% heller. Men hur uppfattar de den uttalelsen ifrån Åkesson, Parisa Höglund?
5: Jimmy Åkesson är ju sitt blocks största parti. De har den kraften, de har den möjligheten att ställa lite krav för de här små partierna på Kristdemokraterna och på Liberalerna. Och som du säger så, Liberalerna har ju legat väldigt långt ifrån riksdagsspärren en tid. Och nu ställde Jimmy också krav om att de måste komma upp till 3,5%, annars så ska man inte lägga en röst på dem. Man kom upp till 3,3. Frågan är om det gör Jimmy Åkesson nöjd. Men just nu, för stunden kan man väl säga att den här konflikten har lagt sig något. Å andra sidan har han ju också ställt krav på Kristdemokraterna. Han tycker att Kristdemokraternas Ebba Busch, partiledare, flörtar för mycket med Socialdemokraterna. Hon försöker locka mittenväljare, kan man tänka sig. Det här har stört Jimmy Åkesson. Han tycker att hon skulle visa en lojalitet gentemot högerblocket och tidigare samarbetet, som det kallas. Så att det har varit en lite dålig stämning, men för nu så verkar den där dåliga stämningen ha lagt sig något.
2: Det är väl också för att Ebba Busch gick ut igår på SVT, var det väl, som och sa att hon på en måte har tänkt att stötta Socialdemokraterna. Men hon har varit ute tidigare, har hon det, och så öppnar lite för det.
5: Absolut. Hon har flörtat under en tid nu med Socialdemokraterna. Magdalena Andersson, Socialdemokraternas partiledare, och Ebba Busch har synts på bilder tillsammans. De har varit väldigt fina mot varandra. Men nu problemet här har varit för Jimmy Åkesson att Ebba Busch har sagt att i ett exceptionellt läge kan hon tänka sig att släppa fram Magdalena Andersson. Och sen har hon inte riktigt velat utveckla vad exceptionellt läge betyder. Men igår så sa hon att det kan handla om krig, det kan handla om kris, alltså väldigt exceptionella lägen. Men att i grund och botten så är hon lojal mot högersidan, mot Tidö-samarbetet.
2: Jag har lyst att spara dig också. Joakim Reigstad, går lite tillbaka till Liberalerna, alltså vänstres systerparti i Sverige. Man skulle tro att de var ganska missförnöjda med en samarbetspartner som säger att det är ingen vits i att kasta bort stämmorna på dem. Men de ändte upp med att ge Jimmy eller partiledarna ändte upp med att ge Jimmy Åkesson en kläm direkt på svensk TV denna vecka.
4: Ja da, det er nok røkt fredspipe i blant Tidøpartiene, til en viss grad i hvert fall. Men liberalerne har jo egentlig slitt litt nettopp med det at Sverigedemokraterna er tatt inn mer og mer i varmen, og høyst sannsynligvis vil få en plass i regjeringen om det blir en borgerlig regjering. Mange av deres velgere er ganske skeptiske til Sverigedemokraterna. Partiene står et stykke fra hverandre politisk på mange områder, kanskje spesielt også innenfor innvandringspolitikken, som Sverigedemokraterna har fått veldig store gjennomslag i denne mandatperioden her, altså siden 2022. Så det er klart, her ser man nok at liberalerne har tapt mange velgere nettopp fordi at de har hatt et nært samarbeid med Sverigedemokraterna, og disse velgerne har kanskje gått mer til Senterpartiet for eksempel, som nå støtter Magdalena Andersson som statsminister, og de har jo endret litt av maktbalansen, men så tror jeg nok samtidig at liberalerne er et parti med dype tradisjoner i Sverige, heter jo før Folkpartiet blant annet, og dermed kan det gå til at de klarer å hente inn sine kjernevelgere, fordi at de ser at oi, her kan faktisk mitt favorittparti finne på å ryke ut, jeg må støtte de, selv om jeg egentlig ikke er helt enig i alt det de gjør for tiden, så vil vi ikke at de skal forsvinne, for havner de under sperregrensen, så er det egentlig et exit fra svensk politikk. Det er ikke helt som i Norge, hvor man kan på en måte få et par plasser i Stortinget og kjempe seg opp igjen. Da er man faktisk ute med null representanter, så det vil være veldig alvorlig og et trolig farvel til liberalerne fra svensk politikk.
2: Vi kan ikke glemme Ulf Kristersson, som er statsminister i Sverige og som leder Moderaterna, Høyres støtteparti, men de gjør det ikke spesielt bra på målingene. Parisa Höglund, hvorfor ikke?
5: Ja, men det är väl förmodligen för att det har varit tuffa år för Ulf Kristersson. De har varit väldigt beroende av Sverigedemokraterna. Samtidigt är det lite överraskande, för de har gjort det som Tidöpartierna har lovat de här fyra åren. Till exempel få ner inflationen, få undan gängkriminaliteten, hålla migrationen på en låg nivå, försvaret av Sverige, intåget i NATO. De här, egentligen har man bockat av väldigt mycket som man sa att man skulle göra. Men det är svårt för sittande regering. värderingar att vara populära, så är det lite grann. Alltså man kan ha dåliga mätningar under åren, under mandatperioden. Men vi får se om det håller i sig. Sen vill jag också säga att för Liberalerna är det verkligen en existentiell kris ungefär. Alltså ett parti med över 100 års historia är på väg ut ur svensk politik. Samtidigt har man samarbetat med ett parti som står dem så otroligt, de är så skilda. Det går liksom inte bara att säga att det handlar om invandringen. Alltså Liberalernas stora fiende i svensk politik har varit Sverigedemokraterna. Att nu stå och kramas med Sverigedemokraterna har för en del liberala väljare varit allt för svårt att svälja. Så att Liberalerna har verkligen en stor kris just nu, och frågan är om de lyckas hålla sig kvar.
2: Okej, Parisa Høglund, 9 dagar igjen til valget. Marginene tettes, forskjellen mellom rød-grønn blokk og borgerlig blokk tettes. Tror du at Ulf Kristersson kan fortsette som statsminister?
5: Osvuret är verkligen bäst just nu. Det har varit 2 mätningar nu som har visat att de borgerliga tidepartierna har knappat in på de rödgröna. De har ju ett lag, det får man ju ändå säga. De har visat att de kan samregera i 4 år. Den andra sidan har ju väldigt stora problem. Magdalena Andersson vill fortfarande inte säga om Vänsterpartiet får ingå i en regering eller inte. Så där har man en mer splittrad bas. Jag vågar nästan inte säga hur det kommer gå. Hittills har man ju trott att de rödgröna kommer vinna valet, men det är oklart.
2: Vi ska följa tätt. Tack för att ni var med i Politisk kvarter. Vi ska vända oss till sociala medier som är viktiga i politiken både i Sverige och i Norge. En undersökelse i förbindelse med det svenska valget visar att särskilt unga män från bygda får pusha rasistisk och till och med nazistisk innehåll av typen vi kan höra här.
7: Och vi kommer se till att ni får sona för era brott mot det svenska folket!
8: Svensk ungdom, slå tillbaka. Förintelsen har aldrig ägt rum.
9: Race mixing is disgusting.
7: Otacksamma plattar och parasiter.
2: Ja, Matilda Skarehag, du är undersökande journalist i P3 Nyheter i Sveriges Radio. Det har upprättat 8 falska profiler och dessutom gjort en KI-analys av 10,000 klipp i sociala medier. Fortell oss, vad fann ni ut av vad slags politisk innehåll som träffar svenska ungdomar?
10: Ja, men dels så kunde vi ju se att killar och tjejer fick olika typ av innehåll. Där killarna fick mycket mer politiskt innehåll överlag, och det innehållet som de fick var också mer högerinriktat. Men vi scrollat också med de här telefonerna på olika platser i landet, och då kunde vi också se att personerna som bodde på landsbygden, alltså de telefoner som var placerade på landsbygden, fick också mycket mer högerextremt material jämfört med de profiler som fanns i storstaden. Och det gick också väldigt, väldigt snabbt innan det här högerextrema innehållet började dyka upp på landsbygdstelefonerna. Det tog för alla telefonerna inom 100 klipp, och för en av profilerna tog det bara 13 klipp innan det började dyka upp inlägg från nynazistiska organisationer som använde plattformarna till att rekrytera nya medlemmar.
2: Men var det för de gutta på bygda likte den typen stoff då, eller hade en profil som gjorde att de fick detta upp?
10: Nej, det var väldigt viktigt för oss att de här personerna inte skulle interagera med den typen av innehåll. Så de har varken gillat eller sökt upp den här typen av innehåll. Ändå så var det som pushades fram till de här användarna.
2: Men vad är extremt? Vad är det regnet som är extremt? Jag har hört på podcasten deres som är väldigt intressant. Men i starten så snackar ungdomar om heller röd än död, eller omvänt, heller död än röd, det är det väl de säger. Och det har man sagt i 10 år utan att man har ment det sig speciellt bokstavligt. Är det detta där jag snackar om?
10: Nej, det där är inte exempel på vad vi menar med högerextremt innehåll, utan i den här dokumentären så lyfter vi även fram annat politiskt, vänster- och högerpolitiskt innehåll som användare möts av. Men när vi pratar om högerextremt, då pratar vi om våldsbejakande innehåll, vi pratar om rent nazistiskt innehåll, vi pratar om när nynazistiska organisationer använder plattformarna för att rekrytera nya medlemmar, vi pratar om inlägg där man använder sig av välkända nazistiska symboler. Det är det vi menar med högerextremt.
2: Och så vet jag att dere har prøvd å få svar fra Meta uten hell, men TikTok de mener at dere har snakket med for få, at 10.000 klipp ikke var nok å analysere, men vi rekker ikke mer om denne undersøkelsen nå. Flere får følge med på sr.se. Takk for at du var med.
11: God morgen fra NRK Nyheter klokka 8. Mer enn en uke etter katastrofeflommen i Nepal letes det fortsatt etter tusenvis av savnede. Samtidig har regjeringen i landet begynt å planlegge gjenoppbyggingen, forteller reporter Ole Reinert Omvik i hovedstaden Kathmandu.
1: Det er et enormt apparat for å finne folk. 21 000 mennesker, da militære og politi og redningsmannskaper, også fra India og Kina, er inne her nå for å hjelpe. Og det er særlig inne i disse tunnelene, hvor da disse to menneskene ble reddet til siste døgnet. Helt utrolige historier, hvor de har ligget langt inne i tunnelene og overlevet i 9 dager. Altså, man regner med at vel 20 000 boliger er ødelagt. Så det arbeidet begynner man nå å diskutere. Men det palestinske myndigheter sier at det har vi ikke. Penger til og ber om internasjonal hjelp for å gjenoppbygge denne dalen som er rammet.
11: Flere barn går på private grunnskoler. På 10 år har antall elever økt med 50% til 32.500, eller 1 av 20 elever i Norge. Grunnleggeren av Akademiet grunnskole vurderer å åpne flere skoler enn de 4 i kjeden i dag, og økningen i elevtallet kommer både på kristne og på andre skoler. Leiligheter til salgs i Oslo hoper seg opp, og flere enn før selger boliger med tap, det sier eiendomsmeglere NRK har snakket med. For første gang på 9 år ligger boligprisene an til å gå ned i hovedstaden. Samtidig viste tall som ble lagt fram i går at prisene i byer som Tromsø, Bergen og Stavanger økte sterkt i august. 2,4 millioner jenter i Afghanistan får ikke lenger gå på skole. Mens Taliban nylig markerte 5-årsdagen for sin maktovertagelse. Bevegelsen har innskrenket kvinners rettigheter, og FN kaller det kjønnsapartheid. Taliban er med på å ødelegge fremtiden til en hel generasjon unge kvinner, sier Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal i Kabul.
12: Det er jo hjerteskjærende å sitte med unge afghanske kvinner som nå møter stengte dører både på ungdomsskolen og ikke minst universiteter som har blitt stengt for dem. En av de kvinner jeg snakket med som heldigvis, kan man si, fikk tatt utdanningen sin rett før Taliban tok over. Hun sier at hjertet mitt gråter når jeg kjører forbi Kabul universitet og ser porten på kvinnesiden være stengt. Og jeg har møtt yngre jenter som sier at de har stor depresjon. De har fortalt om veninner som har forsøkt å ta livet sitt, altså fordi de ikke får gå på skole.
11: Og tysk politi etterforsker det de tror er enda et sabotasjeforsøk mot strømnettet. I går ble det funnet utstyr som var satt opp for å skape en kortslutning ved en transformatorstasjon i byen Dormagen, melder avisa Bild. Det er tredje gang denne uka at tysk politi har funnet mistenkelige gjenstander ved strømforsyninger. Forrige uke fant de 3 droner med eksplosiver ved en flyplass. NRK Nyheter, Jon Branes.
13: God morgen, det er fredag 4. september.
0: I mange år har altså boligprisene i Oslo bare steget og steget, men sånn er det ikke lenger.
14: Mange har en forventning av at boligmarkedet det er et sted man tjener penger uavhengig. Og sånn er det jo ikke.
13: Russland og Israel anklages for å ha stått bak desinformasjonskampanjer om migrantkrisa i Ceuta. Hvorfor brukes migranter i slike kampanjer, spør vi om.
0: Og så skal du få høre at Det Hvite Hus har lansert et kontroversielt dataspill der målet er å stenge migranter ute.
13: Det har gått en uke siden kong Harald døde. I løpet av den siste uka så har vi tørka tårer og gitt hverandre klemmer, og noen står i kø for å defilere kong Haralds båre. Og ord som å defilere, som de fleste av oss aldri hadde hørt før, tar vi med oss inn i fredagspanelet i dag. Og Nyhetsmorgen er ved Gry Veiby og Hilde Nilsson Ridola.
0: For første gang på 9 år altså, så ligger boligprisene an til å gå ned i Oslo. Tallene for august viser at prisene i byer som Bergen og Stavanger øker sterkt, og i Dagsnytt fortalte vi at utbyggere i Tromsø tror at prisøkninga fortsetter også der. Men i Oslo så hoper altså leilighetene seg opp, og meglerne må jobbe hardere.
14: Her er en leilighet ganske sentralt i Oslo. Den ble lagt ut i april med en pris som tilsynelatende viste seg å være for høy.
15: Eiendomsmegler Jonas Dahlén viser en bygårdsleilighet han brukte over 4 måneder på å selge.
14: Der hadde vi en del visninger og måtte jobbe ganske hardt med de interessentene vi hadde innom.
15: Megleren i Nordvik på Sankthanshaugen i Oslo må jobbe hardere enn før for å få tak i boligkjøperne. Han må også få boligselgerne til å forstå at det nye tider i hovedstaden.
14: Mange har en forventning av at boligmarkedet det et sted man tjener penger uavhengig. Og sånn det jo ikke. Og man ser at flere taper penger i markedet som nå.
16: Svakest utvikling har vi i Oslo med pluss 0,3%.
15: Raske salg og årlig prisvekst har vært så godt som sikkert i Oslo. Men på Eiendom Norges pressekonferanse i går var det klart at det heteste boligmarkedet nå på Vestlandet og i Tromsø.
17: Mens boligmarkedet i steder som Oslo, det sentrale Østlandet og Trondheim, det høyst moderat, og i Oslo har boligprisene gått ned det siste året.
15: Henning Lauritsen administrerende direktør i Eiendom Norge.
17: For det første prisene høye i Oslo. Det gjør at folk i Oslo har store lån og merker renten godt. Og det andre at veldig mange utleiere har solgt boligene sine i Oslo, så det fryktelig mange leiligheter for salg, og det gir liten konkurranse om hver bolig.
0: Og reporter her, det var Kari Li.
13: Det en drøy måned siden 70 000 migranter stormet grensa til den spanske eksklaven Ceuta på Marokkos nordkyst. Flere mistet liv i kaoset som brøt ut, og hendelsen førte til steile debatter om migrasjon i Norge og Europa. Nå anklages Russland og Israel for å ha stått bak desinformasjonskampanjer om hendelsen.
18: Demonstranter i Ceuta protesterte mot at 5000 migranter fortsatt i den spanske eksklaven. Og også internasjonalt fortsetter saken å utvikle seg. Etter 30. juli spredte Russland, Israel og ytre høyre nettverk feilinformasjon i sosiale medier, sa Spanias statsminister Pedro Sánchez til spanske Cadena Ser. EUs utenrikstjeneste bekrefter russisk involvering til NRK, men svarer ikke om Israel. Begge land har avvist påstandene. Men Spanias statsminister ikke den eneste som peker på en Israel-kobling.
19: There was a clear coordinated effort.
18: Vi så et koordinert forsøk på å sammenligne Spanias tilnærming til Ceuta med Israels kritiserte fremferd
19: i Gaza.
18: Det sier Carlos Hernández Echevarría, nestleder for den spanske faktasjekkorganisasjonen Maldita, til NRK. Ikke alle overrasket over at Spanias statsminister pekte mot Israel.
19: I wasn't surprised about the allegations Sanchez was making.
18: Russland og Israel har spredt feilinformasjon om islam og migrasjon i vestlige land i årevis. Det sier professor Mark Jones ved Northwestern Universitetet i Qatar til NRK.
19: It's been supercharged since the Gaza war.
18: Israels kampanjer har blitt turbolada siden Gaza-krigen startet i 2023, sier Jones. Han mener at målet å spre hat mot muslimer og dermed undergrave støtten til Palestina.
13: Utenriksreporter Vilde Skorpen Wikan hadde laget denne saken.
0: Jørgen Karling, du migrasjonsforsker ved Fredsforskningsinstituttet PRIO. God morgen, velkommen til Nyhetsmorgen. Vi hører Israel nevnes her, men også Russland. Hvem mener du kan stå bak dette?
20: Det nok mange som har tenkt at Russland kan stå bak, også før det ble såpass tydelig som det nå og det fordi Russland har vist at de forsøker å destabilisere Europa, og her lå mulighetene til rette for det. Det var ikke noe tvil om at Russland hadde den kapasiteten. Og så det jo mer sensitivt med Israel. Altså, sånn som jeg hørte fra EUs side, så har ikke EU så mye å tape på å peke på Russland i denne sammenhengen, men EU prøver jo på en måte å balansere forholdet til Israel på en annen måte. Og den type balansegang ser vi også veldig tydelig i Spania i forholdet til Marokko, hvor det motstridende stemmer i den spanske offentligheten og til og med i det spanske statsapparatet om hvilken rolle Marokko egentlig spilte. For det var jo spekulasjoner helt fra begynnelsen om Marokko, om dette var noe Marokko ønsket for å legge press på Spania, om det var noe de oppfordret til, eller la til rette for, eller i hvert fall ikke hindret når de så det var i anløp. Sanchez selv har holdt altså veldig...
0: Spanias statsminister
20: Sanchez har holdt veldig tilbake fra å peke på Marokko, fordi det er så viktig for ham å måtte håndtere det forholdet på best mulig måte. Mens opposisjonen både til høyre og til venstre fram er mer kritiske til Marokko.
0: Og så snakker du om at dette kan bli brukt for å destabilisere Europa. På hvilken måte gjør det det?
20: Så den type destabiliseringsaksjoner som vi har sett, altså fra sånn som dette til disse angrepene mot tysk strømforsyning som vi hørte om i nyheten og nettopp, handler jo mye om å skape usikkerhet og konflikt. Og når det er en latent konfliktsituasjon, altså folk som er frustrerte og kan mobiliseres, så er det kanskje en liten gnist som skal til i form av en målrettet destabiliseringsaksjon som utløser det. Og når det var så mange tusen frustrerte unge marokkanske menn og kvinner nær denne grensen til Ceuta, så var det en mulighet som kunne utnyttes. Og så skapte det jo også splid mellom europeiske land og internt i Spania og mellom Spania og Marokko. Akkurat på den måten man kan tenke seg at de som ville destabilisere ønsket seg.
0: Og hvor vanlig er det å bruke migranter til det her?
20: Det er nytt å gjøre det på denne måten, fordi når vi har sett migranter bli brukt som geopolitisk på denne måten før, så har det vært land som selv har åpnet sine grenser og måtte sluppet migrantene over til de man ønsker å påvirke. Sånn som Belarus gjorde for ikke så lenge siden, og Kuba har gjort det historisk, for eksempel. Men det at aktører langt unna bruke sosiale medier for å destabilisere og utløse denne typen krise, det er noe nytt.
0: Mm. Og så er det fortsatt migranter igjen på Ceuta. Hva skjer videre med dem nå?
20: Ja, det var da i overkant av 70 000 som kom over, og så er det rundt regnet 5 000 som er igjen, fordelt på to grupper. Halvparten av dem er folk fra, ikke fra Marokko, men fra andre afrikanske land, og det er dels fra Midtøsten, som ønsker asyl, og som har krav på å få sine søknader individuelt vurdert. Den andre halvparten er mindreårige marokkanere. Både gutter og jenter, faktisk overraskende mange jenter. Ceuta er en by på størrelse med Fredrikstad, hvor barnevernet er dimensjonert for å ha ansvar for ca. 30 barn. Nå er det da mellom 2 og 3 tusen som de må ta seg, og det er kjempevanskelig.
0: Så det er ikke siste gang vi hører fra Ceuta. Tusen takk for at du kom til Nyhetsmorgen, Jørgen Karling fra PRIO.
13: Kanskje ikke den mest overraskende setningen, men vi blir stadig eldre i Norge. Og derfor så er det jo da også et mål om at flere som tidligere ville vært i pensjonsalder skal fortsette å jobbe. Og regjeringen mener at eldre må fortsette med det for at velferdsstaten rett og slett skal fungere samtidig som vi blir eldre. Seksjonssjef i SSB, Tonje Køber, god morgen.
3: God morgen.
13: Dere har sett dypere ned i tallene på de som er 67 år og eldre, og du har med deg helt nye tall. Hva viser de nå?
3: Ja, tallene viser at det var 13% i 67 år og eldre som var i jobb i fjor. Men det var ganske få, altså under 4% som kun jobbet. Altså ikke kombinerte da, alderspensjon eller AFP. Og noe av forklaringen kan jo være pensjonsreformen, at det kombinerer fra 2011, hvor det gjorde mulighet for å faktisk gjøre denne kombinasjonen med å stå lenger i jobb, uten å få reduksjon i pensjon.
13: Men 13%, hvordan er det sammenlignet med før?
3: Ja, det har vært en liten økning, både i antall personer, det er også viktig, men også i andel. Så det er omtrent 40 000 de siste 10 årene, altså fra 2015, og det utgjør sånn 1%-poeng da, de siste 10 årene. Så det er ikke en sånn kjempevekst, men det er noe vekst, og denne veksten har kommet med de som kombinerer. For de som står kun i jobb, de er det veldig liten endring på, marginalvekst.
13: Vet dere noe om hvorfor de valgene tas?
3: Jeg vet ikke noe hvorfor valgene tas, men som sagt, pensjonsreformen gjorde det mulig, så det er kanskje en mulighet. Og så er det noe med at de er tross alt 67 år og eldre, da. Og det er jo litt ulike personer da, som velger det å kunst og jobb, og det å ha en kombinasjon.
13: Hva jobber de typisk med, de som fortsetter å jobbe?
3: Ja, de som fortsetter å jobbe. Hvis jeg ser kun på de som er i jobb, så er det typisk under 73 år. De jobber i akademiske yrker, som professorer, saksbehandlere i offentlig sektor, og så videre.

0: Ja, det är bra. Men då sa Jonathan att det fanns saker som man måste göra även om det var farligt. Varför då, undrade jag. Annars är man ingen människa utan bara en liten lort, sa Jonathan.
1: Jag blev varm inne med den här stämmen.
2: Så är det dejlig kontant, da. Alltså, säger så, lort. Alltså, det er, men detta är ju, vi ska lära av, ikke sant?
3: Ja, det, ja, vi ska nog se.
2: En følelse jeg ofte har. Det ikke det? Altså, som sånn, ja, men hva da? Ja.
1: Nei, jeg synes det var morsomt.
2: Ja. Dette skal vi lære.
3: Ja, i hvert fall ja. I denne klubben så stiller jeg meg det spørsmålet Anna hvert minutt.
2: Ja, for det er jo sånn der.
3: Her er det meningen jeg skal lære
2: men
3: det,
2: noe. Her skal vi lære noe, og det, dette er jo, dette minner meg om da jeg var på speiderleir, og vi skulle alle måtte ut i VG-jollet. Jeg turte ikke å dra til VG-jollet, fordi jeg redde seg å få bommen i hodet. Fordi jeg, både fordi jeg motorisk noe treg, og har stort hode. Og da var jeg veldig redd for det, og da husker jeg en speiderlederen, han som sto med de jollene, sa hvis ikke du liksom, dette er viktig at du drar ut i jolla nå, hvis ikke så er du helt nørd eller sånt, sa han. Og det er jo ikke samme svungen, det husker jeg som veldig vondt minne, at liksom sånn, så jeg dro ut i jolla, fikk jeg bommen i hodet? Ja, det gjorde jeg. Jeg gikk og fikk en på trynet liksom, men det med liten lort, er et veldig søtt ord.
1: Mm.
2: Og dette har jo blitt en setning veldig mange egentlig har lyst til å liksom, tatovere over ryggtavla, har det ikke det?
1: Jo,
2: det er noe folk siterer.
1: Ja, det er veldig mange politikere som bruker dette ordet også, for å, eller bruker denne setningen for å vise at nå må vi liksom stå litt imot og ta opp kampen.
3: Ja, det her jeg blir, for dette har jo ikke jeg fått med meg det hele tatt. At dette er et kjent sitat, og i hvert fall ikke at dette er et sitat som er kjent over hele verden, og at folk skal ha det over ryggtavla si, det er jo...
2: Jeg vet ikke om noen har det over ryggtavla si. Jeg tror jo folk...
3: Nei, men som Kristine sier da, hvis politikere på en måte bruker det i talen sine, så er det jo rart at jeg ikke har fått det med meg, først og fremst, men så er det også interessant at jeg leser det. Ja, altså, jeg har jo lest det samme som dere, men jeg har jo ikke hengt meg opp i den setningen, og tenkt sånn, ah, der ligger det et helt klart og tydelig budskap. Jeg leste det med en aktiv tanke om at øst, det var en sånn artig sånn barnemåte å si det på.
1: Mm.
2: Ja, for du er jo...
3: Nå gir jo dere den setningen innhold for meg.
2: Nei, men, det, du er jo våken og kjærlig. Du er jo på en blind date, du her. Mens alle andre og veldig mange medlemmer er jo liksom, går jo tilbake
3: ja.
2: Og ligger med en gammel ekskone,
3: ja.
2: På en måte.
3: Ja.
2: Og sier, å, det var litt sånn, ja, det var jo sånn, det var det samme ja. Vanlig her, ja, det var misjonær, ja. Altså, så du blir jo veldig overrasket.
3: Ja, foreløpig så er jeg på en date jeg ikke har så lyst til å ligge med. Jeg er klar for å forelske meg, men sånn stormforelsket ved første kast, det er jeg ikke.
2: Men hva føler du da? Kristoffer Olsen, hva føler du?
3: Jeg føler at en del av de tingene som vi leser har blitt tillagt på en måte tyngde i etterkant som voksne, sånn som denne setningen om lorten. Så er min følelse at det bare er en liksom, barnslig setning som Astrid har skrevet, men så er det mennesker der ute som har gitt den setningen mening og substans.
2: Så du kommer ikke til å stå ved sønnen din og si sånn, dette må du gjøre, gutten min, hvis ikke så er det jo bare en liten lort.
3: Nei.
2: Nei.
1: Det er jo...
2: Hva føler du? For du er jo veldig... Du har masse følelser, er du ikke det?
1: Jo, jeg...
2: Du sitter jo dirrer i studio.
1: ja, altså, det er ikke sånn at jeg har lurt på om jeg skal tatovere den setningen på ryggtavla eller ikke. Så spesiell er den ikke for meg. Men jeg har det litt som et medlem her at... Er det noen som har sagt noe så enkelt og samtidig så klokt om mot noen gang, som et av medlemmene våre har skrevet inn? For det er, og som vi skriver videre, det finnes ting som er skumle og farlige, men som er nødt til å gjøre for å kunne sove godt om natta. Og det som jeg kanskje synes var aller finest i akkurat det partiet, er jo egentlig hvor fortvilt Kavring er først. For han er jo så sint, han blir ordentlig, ordentlig sint, på broren sin, og kan bare ikke skjønne hvorfor han må dra fra han. Kan vi ikke bare sitte her og kose oss foran peisen? Nei, det kan jeg ikke. Dette må jeg gjøre. Sånn at jeg synes akkurat den delen der er veldig, veldig fint beskrevet fra Astrid sin side.
3: Moralen i det og budskapet i det er veldig, veldig fint. Ja. Og folk drar det jo på en måte så langt de bare kan. Altså Werner for eksempel skriver, skal vi se, Det et sitat som flere burde ta til seg, for eksempel hver juni, når det så mye hat mot skeive. Så det, altså, folk tillegger det veldig mye altså, substans. Det et tungt, tungt utsang.
2: Ja, så skal vi jo inn, vi skal jo se også en veldig reise for kamring, bokstavelig og psykisk og alt mulig, han skal reise langt. Ja. Men han blir jo også, han blir jo mye, mye mindre opptatt av at han redd.
3: Ja.
2: Altså tenk at han ligger inne I den hulen der.
1: Ja.
2: Da tror jeg det implodert av frykt når han hører soldaten utenfor så ligger han liksom og liksom følger med
3: ja.
1: Det jo...
3: ja, nei, han modig
2: han modig
3: han det, ja, absolutt ja. Mm. Men jeg har jo ikke, jeg vet ikke hva resten av boka så jeg jo midt inne I det jeg synes det spennende, jeg aner ikke hvor vi skal ender historien I Klungerdalen eller Nangilima finnes det også skal vi helt til dette landet som heter Karamakakakaka, et land veldig hardt I hvert fall, som Tengil fra? Altså, hvor langt skal vi? Dette kjempespennende.
1: Ja, dette vet vi ikke. Det jo en setning til som kan nevnes, som et par sider før. Det kanskje et frempek mot dette her med motstand. Så, vi vet jo at den ble jo forbudt da, I Tjekkoslovakia da den kom ut. Som jo kanskje viser den der politiske Astrid Lindgren. Den tenkte jeg du kunne lese, Kristoffer.
3: Det kan jeg det. Det går med han som med alle tyranner før eller senere, sa Jonathan. At han blir knust som en lus og borte for evig.
1: Men det tenkte jeg faktisk på da jeg leste den setningen, at, at her kommer det jo litt sånn motstandskamp. At det er på grunn av dette at de ikke likte den. Tjekkoslovakia den gangen.
2: Det ikke bare det. Det sier jo at, liksom at din boken sier jo som at alt mulig også. Ikke sant? Og det jo den måten, det systemet de gjemmer lappene på først I de små hemmelige hyllene og så ut I stallen og så graver han det ned så det jo sånn, hvilken kraft det I enkeltmenneskene hvis så sammen det gode mot det onde det ikke mer sånn symbolsk da?
3: Jo, men at en hel nasjon skal stoppe en barnebok fordi det gjemmes beskjeder I havre
2: Ja, men ikke det bare at hvis noe
3: det ikke
2: veldig
3: tynt, det ikke tynt grunnlag å stoppe en barnebok på?
2: Nei, men det ikke mer det der jeg tror det mer den der motstandsfellesskapet
1: ja.
2: At vi kan få til dette her hvis vi står sammen vi menneskene vi skal klare å ta tyrannen og det farlig hvis du tyrannen
1: Nå jeg spent på han som ute på date med Brødrene Løvehjerte for første gang. Hvilket eseløre, hva det du har hengt deg opp I?
3: For det skal jo sies at jeg forelsker meg jo I veldig mange ulike bilder. Det jo kjempemasse fint I denne boka.
1: Ja.
3: Men kanskje det stedet hvor jeg har vært så ekte trukket på smilebåndet mens jeg har lest, og kanskje, ikke grått kanskje, men sånn, kjent på sånn, å herregud, dette sykt fint. Det når Kavring dukker opp I Kirsebærdalen, uten at han helt forstår hvorfor, og så møter han broren sin, og noe av det aller første de gjør, det å lekeslåss. Mm. Det synes jeg et helt fantastisk bilde på et brorskap som har vært, ikke uforløst, men Kavring har jo vært I en posisjon hvor han har aldri fått lov til å slåss med storebroren sin. Og det jo på mange måter sånn brødre viser affeksjon. Det å leke slåss, det jo som å gi en ekstra lang gutteklem. Det å gå inn I hverandre og teste hverandres grenser og være intime på en helt spesiell måte. Det får Kavring lov til å gjøre sammen med Jonathan og der har jeg lyst til å gi kredd til Astrid Lindgren som ikke bare skriver sånn han var frisk, men bare viser at Kavring kan gjøre akkurat som alle andre friske gutter gjør altså bare vise ved at han ruller rundt I grasset sammen med broren sin
1: en nydelig passasje og særlig det at de holder på å lese ihjel så mye at de ruller ut I elva og begynner å bade
3: du kjenner jo gleden I magen liksom, hvordan de gjør det
1: Absolutt.
3: Og det passer på en måte inn I det hele der dyrelivet. Dette det vi gjør.
1: Ja.
3: Hunder gjør det, aper gjør det, bjørner gjør det. Vi
2: men
3: gjør det.
2: Men I det virkelige livet så ville man slåss litt for lenge, så en begynte å gråte.
1: Ja, det sant.
2: Efter sånn, au!
1: Ja,
3: ja for denne slåssingen handler jo om sånne adferdspsykologer. Sånn, de snakker jo mye om at det handler om konfliktregulering og liksom, grensesetting. Og man lærer hvor grensa går da, ved at den ene alltid begynner å grine.
1: Mhm.
3: Mm. Dette spennende greier. Ja.
1: Men det var veldig fint bilde av to brødre og gjensynsglede. Og at du, som du sier, at hun ikke trengte å skrive masse om, og jeg ble så glad for å se det, det bare vises ved at de to...
3: Med at han oppfører seg som en frisk ja. Og sunn gutt. Ja.
1: Han sitter ikke og hoster og drikker honning. Veldig fint.
3: Vi har jo fått en melding fra Stian også, han fastlytter, og han lurer faktisk på om han har blitt litt ødelagt. Han var med og leste vår forrige bok, altså Murakamis Kafka på stranda, og der det en litt sånn flytende grense for hvem det naturlig å ha sex med. Det jo en del, hva skal man kalle det, sex mellom familiemedlemmer og sånn. Nok om det. Og mulig jeg overtenker dette, sier Stian. Men i kapittel 4, Jonathan forteller Kavring om hvordan ting fungerer i Kirsebærdalen. Man gir og hjelper hverandre. Men så sier Jonathan, jeg gjør noen andre tjenester også forresten. Og da tenker Stian, å ja vel, hvilke andre tjenester da?
2: Ja, han tenker at Jonathan og Sofie har et forhold.
1: Men jeg vil bare da si til Stian og dere andre som begynte å tenke at det var noe mellom Sofia og Jonathan, jeg tror ikke Astrid Lindgren helt Murakami når det kommer til disse tingene. Jeg tror at hun duedronning, motstandskvinne, Jonathan.
3: Et barn.
1: Et barn. Det jo også en del av lytterne våre som lurer på dette med religion og himmel. Gud blir jo nevnt flere ganger i ukens kapitler, og flere lyttere lurer på Astrid sitt forhold til både kristendom og religion. Var hun kristen, lurer de på, men det en annen som også nevner gjenfødelse og buddhismen, med tanke på at det det er Nangiala, Nangilima, altså hvor stopper dette her? Og det tenkte jeg at vi skulle prøve å finne ut av i løpet av disse ukene som vi leser Brønnen Løvehjerte.
3: Ser du intenst på meg?
1: Ja, for jeg tenkte at det kanskje var et passende kaninhull for deg, Kristoffer.
3: Ja, det høres jo sånn ut.
1: Å bare lande dette.
3: Ja. Jeg har ikke tenkt på det mens jeg har lest det, men det en veldig spennende tanke at det ligger sikkert en religionstanke bak det.
1: Ja. I NRKs rikholdige radioarkiv finnes det flere intervjuer med Astrid Lindgren, og nå skal dere få høre litt mer fra et av dem fra 1974, der hun intervjuet av Solveig Bøhle. Denne boken fikk jo, som vi har snakket om, både hyllest og kritikk for måten hun skriver om døden på for barn. Her snakker hun om det, og om bakgrunnen for hvordan hun kom inn på denne historien.
0: Jeg har kommet til den slutsatsen at det måste vara det at vuxna människor, de måste gå omkring och tänka på döden jämt. Jag kan inte förstå något annat eftersom de skriver till mig och ringer till mig och säger att vad vi har gråtit, säger de. Och en skrev och sa och tackade för att hon hade fått gråta för första gången efter 12 års torka. Så det är någonting där, men jag vet inte, vuxna måste... gå omkring med en massa underlig längtan och lite skräck och allt vad det är som de får någon utlösning för när de läser den. Jag kan inte förklara det. Jag visste inte det själv när jag skrev den att det skulle bli så. Jag skrev den i någon sorts besatthet som och med ett väldigt engagemang och den tog väldigt lång tid att skriva. Och att jag överhuvudtaget kom till att börja skriva den, det var helt enkelt att jag tycker om att gå på kyrkogårdar. Inte alls för att jag tänker på döden eller går omkring och är rädd för döden, men jag tycker om att gå där och se att här ligger den och den och undrar hur gammal den var och hur dans liv den hade och sådär. Och då så upplevde jag att det var på många ställen så var det små bröder som låg tillsammans och var döda. Här vila späda bröderna, stod det döde 1860 och sådär. Och då vet du, det behövs inte mer än så för att det sätter igång någonting så gör man börjar på att fundera. Jag börjar tänka på de där bröderna som låg där och var döda. Och sen vet jag inte, sen åkte jag med tåg ut med sjön Fryken i Värmland en tidig vintermorgon 1970, just när solen skulle gå upp, och inte vet jag vad det var då, men det var några så här fullständigt himmelska dagrar i skyn där som inte liknade någonting annat, och då fick jag någon vision av vad det var jag ville göra för sorts bok. Sen vet du, sen tycker man ju aldrig att visionen blir alls så som man hade trott eller hoppats, men så att jag var inte ett dugg nöjd med boken när den var färdig. Det enda jag var riktigt säker på, det var att den här boken kommer barn att tycka om, det visste jag. Sorg finns ju och ondska finns och döden finns, och det måste ju barna få veta också. Man behöver inte tro att de ska bli små vidunder alldeles predestinerade till från början. Det tror jag inte på.
4: Det var ju ganska mycket diskussion runt Brødrene Løvehjerte för exempel, för du där skrev om döden.
0: Mm,
4: ja. Och det var väl egentligen ment som en bok till barn, en ärlig bok till barn om döden. Du har sagt något om att det skulle vara en bok till tröst för barn som visste att de skulle dö.
0: Ja, och det har det också varit. Jag menar, inte så att jag tänkte nu ska jag skriva en bok som ska ge barn tröst inför döden, utan historien kommer av sig själv. Sådär. Men sen har jag förstått det att det verkar som en tröstebok. Jag hade själv ett barnbarn och han var rädd för döden, för att han tyckte ju det, att de ska stoppas ner i jorden och ligga där bara. Han sa inte det, men jag visste att det var så, menar. Och sen läste jag det här manuskriptet för honom, och då när det var färdigt då skrattade han och så sa han: ja, vi vet ju inte hur det är, så det kan lika bra vara så. Han fick lite grann hopp då, och jag kanske har berättat det här någon gång tidigare, för det har varit många gånger varit frågan om det, men en tysk kvinnlig läkare som skrev till mig när hennes dotter var död i leukemi vid 9 års ålder, då skrev hon till mig att hon hade de 2 sista åren levat med Brødrene Løvehjerte hela tiden, och det hade tröstat henne. Och när hennes 2 kaniner dog så sa hon bara: ja, det är en angiala nu, så det tog hon då ganska lugnt. Och sen läste jag en tysk tidning om en annan tysk kvinnlig läkare som sa att barn som ska dö, de vet det själva alldeles utmärkt bra, men föräldrarna tror inte det, utan de tror att de tröstar barn när de säger att du kommer snart hem igen och sådär, när fastän föräldrarna vet att de ska dö. Då sa den här läkaren att då sviker föräldrarna barna, för att då har de ingen att dela sin ångest med, utan då får de försöka kämpa igen, för de vet mamma och pappa, de vill inte höra talas om det här, utan därför får de göra det själva. Och så den här läkaren rådde alla föräldrar som hade barn som visste att de skulle dö att läsa Brødrene Løvehjerte med dem och diskutera, alltså därför då, medan då kan de bli lite. Och det har tydligen blivit, för överallt så ser jag i dödsannonser, så står det, eller stod en häromdagen, att det var en kvinna i 40-årsåldern som hade dött, antagligen i cancer. Så stod det i dödsannonsen inunder, och hennes man, han skrev då, men jag sa: men barna vet att hon finns i Nangijala. Så att de, och det skriver de. Och förresten, den här fruktansvärda bussolyckan här i Norge där så många ungdomar dog, när de begravdes, då talade ju prästen hela tiden om Nangijala. Och det stod också i dödsannonsen: vi ses i Nangijala.

0: Chaka Khan, I know you, I live you, Tommy Tees gave till dig Emil Karlsen. Vad tänker du?
1: Rätt I lista. Jag är väldigt glad I old school disco, funk och soul. Så det här var rätt I hjärtat.
2: Ja, ah, så bra.
0: Ja, då träffar vi bra med gaven idag. Chaka Khan, är det en artist du har ett förhåll till Emil?
1: Jag har hört några enkelt låter. I'm Every Woman är kanske en av hennes mest kända. Mm. Men utöver det så är det inte något sån djupgående förhåll till Chaka Khan. Men det ska jag checka ut mer av nu. Jag känner att jag tränger få dansefoten igång för knäoperation på måndag.
0: Ja.
2: Ja, det är viktigt varma upp.
0: Ja, och så är det också 73 år gammal har blivit men 14 dagar så är jag klar med nytt album Chakzilla.
2: Det blir spännande. Alltså Chaka Khan är ju också den jag uppdagade ju henne genom en låt fördi det var en rapper. Grandmaster Melly Mel var ju med på en låt som heter I Feel You I 1984 som blev en stor hit da. Så det var sån jag uppdagade Chaka Khan och det är ju den första collaben mellan som R&B och rap artister som man I alla fall som jag vet om. Och så är hon fantastisk trummis också vet du. Det finns någon gå på internetet och checka om man finner några gamla filmer. Hon är helt rå trummis.
0: Mm. Ja, vi ska ju lite bakover I tid nu också för nästa kategori I plattereten det är vilken låt väckade dig musikalsk och det driver ju med musik också bägge två Emil var kommer musikaliteten din fra? Har du några såna gener att skryta?
1: Ja, det är möjligt. Jag har det. Jag har funnit ut att det varit att min oldefar var ganska musikalsk och drev och snekra egna instrumenta och nyligen så började vi att restaurera fjösen. Då fant vi en gammal lofotkiste som var lost, men bunn var helt rotten så vi öppnade den från bunn. In I där så fant vi ryggen och halsen på en gitarr. Och han drog ju på lofotfiske så det är möjligt han har stått för underhållningar när de har varit på när de har låg I land och väntat på bättre vär.
0: Mm. Ja, så då har han dratt en låt,
1: ja. Ja, jag tror det. Och trackspillet Hannes har jag också fått arva. Så att, det har helt klart varit musik I familjen, ja.
0: Vad med dig, Tommy?
2: Jag växte upp på ett sted upp på Årvoll I Oslo och mutter och fatter då på den tiden drev en liten, ska vi kalla det en liten brun pub, kroaktig sted med livemusik. Så jag växte upp med det och fick platespiller till 4-årsdagen min med en sån liten bunke med singler 7-tommare.
0: Så du växte upp I en brun pub det hörs lite ut som en sån irsk folkevis nästan.
2: Ja, det kan man säga. Har mycket som skedde där, känner du? Grilling av katter nede I gatan. Ja, det var ju liksom det var en sån blandning av alkisar och vanliga människor som frekventerade så jag fick ju möte på både det ena och det andra tidigt I livet.
0: Mm. Vad var liksom lyden av barndomshemmene deres sa Emil?
1: Oj, jag tror jag gjorde en liten musikalsk flykt från den. Min mor brukade spela vi hade en gammal röd Ford Escort och hon hade en kassettspelare I den bilen där hon spelade alltså de här 90-tals dansedisco alltså inte den det som jag syns är en god typ av disco men den här listedisken på 90-talet. Den är jag inte så väldigt fan av. Det var mycket av det på köretur I barndomen. Ja. Så jag gjorde en liten musikalsk flykt där och for till 60-talet och blev väldigt fan av The Beatles och James Brown och det mesta som kom från Motown.
0: Alltså, men låta som väckade musikalsk, det är ju inte därifrån Emil. Var är vi ska ändå?
1: Då ska vi in I filmvärlden, rätt och slett. Jag är ju väldigt glad I filmmusik, men den här är ju, jag syns att står sig själv mycket av musiken från Løvenes konge är ju helt konge, syns jag. Det här är från den Løvenes konge 2, som kanske inte är lika känt, men där syns jag musiken I sig själv är ända bättre. Och detta är ändå en låt som heter He Lives in You. Hvis man inte vet att det är en låt från Løvenes konge så kan man ju tolka den som en nästan liksom glad kristen gospel-låt. Ja. Men det är ju då om Mufasa, He Lives in You, Simba. Och det är alltså till att bli religiös av den här låten. Den lärde mig mycket om funktion av koring och hur magiskt det är när man har flera stämmor som svarar varandra och ja jag syns den är helt fantastisk.